0: ます。暗号機は取り戻せなかったが、高齢に銃撃を与えました。特に松本君は活躍しました。
1: うん。松本君、さすが帝国一の狙撃手だ。
2: 恐れ入ります。帝国のために尽力は当然のことです。
1: だが松本君、これからは任務実行の間にもっと自腹をした方がいいな。何かの抜け穴や隙があれば何でも言ってくれ。指揮官が誰であろうと気兼ねすることはない。何でも言ってくれ。今回は暗号機を取り戻せなかったが、司令部にはちゃんと功績を伝える。
0: 大佐閣下、次の仕事のためにしばらく休みを取りたいんですが。
1: 石田少佐の断傷はまだ治っていないのか。渡辺、石田少佐を家まで送れ。
3: はい、どうぞ。

0: 俊哥，
1: 少佐様、こんな素敵な家に引っ越したのに、なんで招待してくれないの？私が来るのが嫌？
0: いやいや、とんでもないわ。今日から私と一緒にここに住みましょう。自分の家だと思ってちょうだい。
1: はあ、ここに住むのか。でもここなんだかちょっと寂しくない？
0: 寂しい？
1: うん、
0: あなたがいれば寂しくないわよ。
1: うん、引っ越してきてもいいけど、ちょっと小さなお願いがあるの。
0: お願いですって？
1: ここでね、パーティーがしたいの。
0: 純子、騒がしいの好きじゃないって知ってるでしょ。
1: うん、ダメ。このパーティーを絶対にしなきゃ。忘れたの？もうすぐよしみの誕生日だよ。ねえ、いいでしょ？

0: 誕生日あなたしか覚えてないかもしれないわ。はい、わかったわ。
1: やった。あ、そうだ。今回アンタージェン来たのは何のため？
0: 今回来たのは特別な任務があるからよ。
1: 特別な任務？何なのそれ？
0: まだ守秘義務があるの。でもいつかあなたも知ることになるわ。
1: 私にも内緒？
0: これからあなたの病院で仕事をすることになるかも。その時は手伝ってちょうだいね。
1: いいわよ。私の病院に来てもし何かあったら遠慮なく教えてね。全力で支援するから。
0: そうだ、この町に長くいたでしょ。有名な薬屋は知っているかしら？
1: 有名な薬屋？二つ聞いたことがあるわ。一つはルーケ。でもこの前南野さんの手下に全員殺されちゃった。でも息子はルユンハオって言うんだけど、この人は危険分子なの。絶対近づかない方がいいわ。
0: 危険分子？
1: うん、そうだ。もう一件、この人の姉の旦那がその薬屋の店主なんだけど、この人もとんでもない人なの。南野さんとの仲が半端じゃないわ。今すっごく信頼されてるの。
0: もしかしてバイジンさんという名前？
1: なんで知ってるの？
0: あ、前に会ったことがあるの。その薬屋は関東薬局っていう名前よね。
1: そう。やだ、もう知ってるくせに聞くなんて。
0: まあ病院で仕事を始めるでしょ。彼らとの接触が多くなるわ。だから知らないとダメでしょ。
1: うん。

0: 報告。
1: 何事？
0: 先ほど警報器が故障し音が止まりません。
1: 警報器が壊れた？よく確認したか？
0: 離れていません。鳴った原因は不明です。
1: 電源を切ってちょうだい。お客様の気分を害さないように明日修理させろ。
0: はい。
1: 他にないならパーティーを始めるようにみんなに伝えてちょうだい。よく見張っといて誰も入れるな。
2: はいはい。

0: 石田少佐、時間も遅い。まだやることもあるので先に失礼。
1: 大佐、誕生日なのに私と一曲も踊らずに帰るおつもりかしら？
0: それは光栄ですな。では。
2: 他们下来了。南野修正也在。
3: 队长，太好了，我去帮他干了。
4: 盘子，任务要紧。
3: 我说队长，这么好的机会，我直接把他干了得了呗。
4: 盘子，你脑子想什么呢？

0: どうだ、志田少佐。別荘もすでに用意できた。対応計画は開始してもいいんじゃないか。
1: もう考えはありますわ。ご心配なさらないで。
0: 心配ではなく、現状が厳しく。対応計画は我々勝利の切り札だ。
1: ただ、薬剤を注意深く扱わないと、自ら管理がしたいわ。大佐はどう思います？
0: 君の任務は研究、商売は私に任せろ。後のことは安心してくれたまえ。
1: でも対応計画は肝心です。油断一つ許されません。だから大佐に理解していただきたいわ。
0: 今日は君の誕生日だ。公務を考えず楽しんでほしい。私はまだ用事がある。先に失礼する。
2: 这是我强项啊。佳美小姐，能否赏光跳一支舞？
1: 不知先生是？
2: 哦，免贵姓陈，从哈尔滨来此地做运输生意的。
1: 哦，您就是安泰城赫赫有名的运输大亨陈先生吧？
2: 佳美小姐见笑了，正是在下。
1: 佳美初来乍到，以后还免不了让陈先生多多关照呢。
2: 能和佳美小姐结识，正是在下的荣幸。请赏光。请。

0: 本さん、何かご用なの？
1: 純子さん、お力をどうか借りたいんですが。
0: 何なの？言って。
1: 不審な女性がお手洗いに身を隠しており、彼女を連れてきてほしい。
0: わかった、言う通りにするわ。
2: 姐，你一定要小心啊！你要小心啊！你不要出事啊！
3: 好的，好的。
2: 嗯。
0: 有人吗？
3: 姑娘，有什么事吗？

0: 石田少佐、別荘の外と廊下にも我が兵の死体を発見しました。
1: 別荘中何十人もの兵士に守られているというのに、守りきれなくて物を盗まれたなんて、我が皇軍の滅をどこにやる気。
0: 無能者で申し訳ありません。宴会に出た時に不審な女がいましたが、来た時の列車にもいた怪しい女です。
1: そいつはどこ。
0: 白夫人の助けにより逃げました。
1: 白金山。
2: 已经收到转子和密码本，两者对今后作战非常有利。上级组织呢非常重视，抗联小分队功不可没，特此嘉奖，望今后再接再厉。
3: 这是对我们抗联小分队最大的奖励了。
2: 这次任务确实是意义重大。
3: 这个陆英豪啊，果然是胆识过人。我是越来越欣赏他了。哎，陆雪啊，
2: 啊，
3: 你怎么看呢？那个，他身边那个童小凤可不是什么省油的灯啊，你可得多注意点，别哪天啊捅出个大篓子啊。
4: この前の舞踏会の夜に何かあったとか。
1: さすが情報がお早いですわね。
4: 私専属の部下が何人か消えた。ここの最高長官として知らないはずがなかろう。
1: 確かに厄介なことが。
4: 回転手と暗号場は大丈夫か。
1: どうぞご安心ください。私が必ず何とかします。
4: 君では何ともならんだろう。
0: 今回のことは私の責任です。私が少佐を守れなくて処罰をお受けいたします。
4: 松本君、君はよく頑張った。

0: 自分を高めることはない。
1: 事件当日、白人さんの夫人が容疑者の逃走に手を貸したって大佐はご存知でしょうか。
0: それはどういう意味だ。
1: バイケから調査を始めるつもりです
0: バイ夫人も利用されたんじゃないか。知っている限り、バイの中心は疑いようがないほど深い。
1: 大佐閣下はなぜバイケをかばうのですか。
0: 石田少佐がここに来たのは太陽計画のためだ。君には自分の本職だけに専念してほしい。余計なことはするな。回転士と暗号帳をなくしたことを司令官に知られたらどうなると思うかね。
1: 大佐に他の要件がなければ私はこれで病院へ参ります。
0: よろしい。研究結果を楽しみにしているぞ。
1: きっとご期待に添えます。
0: よかろう。では下がりなさい。松本のやつ、またバカなことを。
2: きっといつか大佐のお考えにわかりになって力になれるでしょう。

0: 排好队啊，排好队，每人都有。
1: 我们两天没吃了。
0: 好，排好队，排好队，别抢，别抢啊！
2: 别出来点，我的，
0: 后面的排好队，来下一个。
2: 谢谢。
1: 给，
2: 我的。
0: 别抢，哎，每个人都有。
3: 少佐、注射が終わりました。
4: 時間は
3: 8分5秒です。
4: よし、体の変化を詳しく書き留めろ。
3: はい。

0: 石田少佐。
1: 松本君、何か分かったか。
0: ルー春明が被災者を救助すると願掛けして、弟の安全祈願で寺に行き、毎日の昼か夜に寺で粥を施しています。
1: よし、よくやったわ。
0: 石田少佐、僭越ですが陸士に対する尾行は間違いだと思います。ネズミを取りたいなら猫が必要になります。しかし今猫は暇しています。
1: 無駄にぶらつかせているとでも思ってるのか。反対城の環境と相手をよく分からせ、今後の計画を実行するためだ。
0: 司令部石川司令

0: 官の命令を受けましたが、計画を守りここに至るまで来ましたが、高連の共産党の奴らに邪魔され、石田少佐の計画もそれに影響され大変心配をしております。
1: 君の能力はよくわかっている。だからこそ肝心な時しか使わない。この私が信頼できないのなら、南の大佐についていけ。ルーインハを逮捕できるか見てみよう。
0: 了解しました。

0: 你有什么难受的呀？
1: 你是真不知道还是假不知道啊？
0: 我真不知道。
2: 耶路普鲁基达
0: 什么意思？
2: 我稀罕你，俄语。我心里就一个女人，那就是你。
0: 你别瞎说。
1: 我瞎说，我死无葬身之地。
0: 干什么呀？你乌鸦嘴呀！赶紧呸呸呸呸！要没什么正事儿，我就先走了。
1: 你不相信我呗？
0: 我相信你又能怎么样呢？
1: 你给我一个定心丸吃，我好安心打鬼子呀。
0: 考虑考虑再说吧。
1: 哎，
3: 耶路普鲁基达，
4: 大佐。ここペストがあって一番で先住人の個人が死にました。下の人が消毒をしています。
5: ペスト、こんな寒い日にペストだと、きっと石田義信の仕業に違いない。踊れ、安泰病院だ。
4: はい。
6: もういいわ、行きなさい。
7: はい。大佐閣下。
6: 大佐閣下、何かご用でも？
5: お寺でのペスト発生は何が原因だ？
6: 汚い乞食の伝染病に過ぎません。
5: 伝染病？石田少佐の答えはかなり適当だな。石川司令官に報告されると心配しているのかね。
6: 国に使える身として心配などありません。それに大佐と同じ立場ですから、我々は手を組むべきだと。
5: どうやら石田少佐はずっと一人で仕切って駐在軍司令部とは無関係のようだ。もちろん石田少佐は関東軍司令部直属であるからして、私の意見は聞く必要がない。だが私は太陽計画の指揮官、何でも石田少佐に従うわけにはいかない。さもなければ石川司令官に何か聞かれたら、この私も答えにくい。
6: 新計画の相談をしようとしていた時、ちょうど大佐が来られた。実は陸軍豪の秘密逮捕を考えている。その時また大佐の駐留部隊に協力いただきたい。
5: 協力はいいが、しかし私は少佐が逮捕だけに集中し、太陽計画を漏らすことはしないでくれ。最近戦は極秘計画だ。この時に使うとは妥当ではないと思うが。
6: 陸軍豪を捕まえなければ極秘なんてもう語れません。だからこそリスクがあっても陸軍豪を捕まえるべきです。計画は万全です。どうぞご安心を。
5: そうであればいいがな。

0: 你帮我拿着。
1: 哎，坤子，你干嘛呢？
2: 松本君，
3: 石田少佐。
2: 松本君、今は南の大佐のところへ報告に。
3: 石田少佐のお望みでしょうか。それなら今すぐ行きます。
2: 君はとっくに心変わりしたのではないか。じゃないと私の計画を大佐に漏らさないだろう。
3: ここに来たのは戦うためです。戦いと関係ないことは私と無関係です。だから石田少佐にもここで我々の責任を忘れずに。
2: ご注意ありがとう、松本君。私がどんなリスクを犯そうと陸春明を感染させたのは病院に入らせるためよ。彼女さえ我々の手の中にいれば、陸延浩はきっと愛する姉さんのためここにやってくる。その方が松本君も狙撃銃を持って見つからない人を延々追跡しないで済むだろう。
3: どうやら考えすぎのようです。失礼なことを申し上げて申し訳ありません。
2: 気にしなくていい。君は南野が自ら抜擢した指揮官だが、私たちは何と言っても共に生き残った仲間だ。君の勇敢さには感心している。だからどうかがっかりさせないでほしい。

0: 西田翔坂、南野秀忠だ。君の計画に参加する気はないが、ルー・チュンメイの安全だけは必ず保証してくれ。
1: ご心配なく、分かっていますから。
0: ペストの話にはくれぐれも注意してくれ。石川司令官に知られたらまずいことになる。

0: 保護します。下の人は購読約点を監視させ、配達店員も一行しました。移行車は舞台から借りたものです。
1: この石田よしみ、こう焦るだけならまだいい。手を伸ばしすぎると反感を買うことになる。
0: ルーインホー代表の名義で大佐の喧嘩を打診かもしれません。
1: これからは私の命令なしに、舞台の移動は許さん。
0: はい。
2: 帮我把他的定力拿一下。好的。

0: 中国人の男が出たのを見たか？
1: 報告、見ていません。
2: 今から厳重に警備しなさい。出入りは一切禁止。分かったか？
3: はい。
4: 太殿、太殿、中国人の男が調査室に隠れて鈴木長官を気絶させました。早く見に行ってください。

0: 箱です。
1: そんなに急いで、まさか石田よしみがルーインハを捕まえたとか。
0: ルーインハは船外の冷凍室で困られましたが、通風口から逃げ出しました。
1: 逃げた。このルーインハはなかなか手強い。いつか我々の強敵になりかねんな。
0: 買収者の奥さんルーチュンメンもルーインハの協力で病院から出ました。
1: ほう。

0: 中国人，做事讲究留有后路，你也别欺人太甚。
1: 哼，你私藏要犯，你信不信我连你一起抓？
2: 石天少佐，何必这样对待我们的朋友呢？这样做太不礼貌了。既然白太太没有回来，就算了。不过，白太太要是回来了，还请白先生务必通知我一声，到时候南野秀正会亲自为她治疗，并保证她的生命安全。
0: 太好了，我先替我家太太谢谢大佐阁下，我送送您吧。
2: 不用了。
3: 大佐，なぜ追跡の中止を？
4: たとえ今竜春明を捕まえたとしても無駄なことだ。彼女は必要な薬品をすでに手に入れた。こんな時に君が焦ると敵の疑いを引き起こしかねんぞ。
3: 秘密計画が気になるのなら、どうしてルーインハを包囲するときに兵士の増援をしなかったんですか？
4: 私は最初の考えを守り抜いただけだ。私はウイルスを使うなど賛成できない。だがしかし、君は孤高で頑固で、あろうことか敵を安泰病院に招いた。これは自分の秘密を敵の目の前にさらすに等しい。これは極めて愚かな行動だ。
3: 言い訳としか思えません。追跡を止めた理由は私には分かりませんが、今日の行動は明らかすぎます。あなたたちの関係を疑わせるくらいに。
4: どうだと？よかろう。今すぐ石川司令官に報告したまえ。この南の秀忠が自分勝手に共産党の大砲という名目で軍事秘密を漏らし、共産党を捕まえられず病院の地下基地を壊しかけたとな。報告すればいい。行きたまえ。
3: お許しください。先ほどは失言を。
4: 石田少佐、私たちは仲間だ、敵ではない。いいか、侵略は簡単、征服は難しい。このルインハオがそのいい例なのだよ。
3: はい。
5: 这实验室里摆的到处都是瓶瓶罐罐的，最可恨的是他们拿活人做实验，遍地的尸体，一看就是中毒死的。
6: 你咋知道那都是中毒死的？
5: 我咋不知道啊？你师傅我是学医的呀，那一看就看出来了，两眼发凸，皮肤发黑，身体浮肿，肯定是中毒死的。这都说明啊，他们是在进行一种病毒类的研究。
7: 害人呢，这也太不是人了。
5: 可惜啊，咱是没有照相机，要是有照相机，咔咔拍那么两张照片往报纸上一发，想赖都赖不掉。
8: 没有照片也可以造一下声势啊，咱们就汇报给上级，让上级跟国际组织交涉一下，咱们给他一个有力的舆论阻击。
9: 先生，每份报了。

0: 俺だ。
1: 石川司令官。
0: 今日の東北新聞を読んだか？
1: まだです。
0: じゃあ読んでやる。安泰の日本軍長官は少年変装実践活動を行い、満島に毒入れた。難民は全員死んだ。君の説明が必要だ。
1: すべて共産党の仕業です。世論を導くことによって我々に打撃を与えるためです。
0: お前が我々の計画を敵にばっくれた。それに国際組織も圧力をかけている。バカ者、今から降格だ。すべて南の指示に従え。
1: 申し訳ありません。罪を償う機会をください。新聞の内容は本当？あの難民たちの死とあなたは関係あるの？
2: 知らなくていいわ。あなたの任務は帝国のためにちゃんと実験することよ。
1: でも私の実験は人を殺すためじゃないわ。教えて、一体何のためなの？
2: 説明する必要はない。私なりの計画があるわ。全部あの南野という偽善者のせいよ。私の恥を見たがっている。
1: 南野なんかどうだっていいわ。ちゃんと説明してよ。
2: 私の行動を説明する必要は一切ないわ。出て行って。

0: 镯子给我。镯子，我看见了。
1: 通小凤，我们所有的人都在想着怎么齐心协力的打鬼子，不是交易，而且这是抗联基地，不是你们谈情说爱、儿女情长的地方。
2: 咦！
3: 大佐，何か不愉快なことがありますか？
4: 石田よしみは非常に野心的な女だ。あいつは傲慢で、命令に反し、この大佐すら眼中に入れない。
3: 大佐は慈悲深すぎです。
4: 敵への慈悲は自分への最大の残酷だ。だがあいつは女だ。こういう女に勝っても光栄などない。渡辺君は何か見解でも

0: 大佐閣の決定は分かりませんが、しかし今日の結果は昨日の放任だからと思います。
1: 渡辺君は賢明だな。視点が鋭い。それこそ気に入ったところだ。石田芳美が狙っているのは計画遂行の功績ではない、この私の職位だ。
0: 石田は降下をされたじゃないか。
1: そんなに簡単なことではない。この女が一体どういう人間か。すぐ京都に連絡しろ。何としてもあの女の身分をはっきりさせるんだ。
0: はい。
2: 回到。
3: 这光天化日的，你是要劫财还是劫色呀？
4: 把枪竖起来。
5: 没事儿，没人看见。
4: 不是，你怎么又跟出来了？赶紧走，别回头。
6: 同志，
7: 追いかけろ。
6: はい。
8: なんだと？陆英豪が町に入った。よく見たのか。
7: 奴の後ろ姿を見て追跡しました。近くの旅館に隠れたと見かけました。普通に考えると、町に入ったらば我々の部隊から逃げるはずですが、なぜか近くの小さな旅館に入りました。きっと特別行動を図っています。陆英豪が動ければ、他の共産党も支援してくるはずです。陆英豪を今捕まえるより、ネズミが全て一箇所に集まってから逮捕すれば。
8: 一理あるわね。前回の失敗を教訓として軽率な行動はするな。奴らは狂ったネズミ。少しでも動けば一瞬で姿を消してしまうわ。
7: 罠を仕掛けましょう。
4: 干啥呢？不要命了？
2: 咋的了？我就是想看看外边有啥动静。
4: 还看？刚才不是让人给发现了吗？要看里面看去。
2: 你拉着窗帘咋看啊？你透视眼啊？
4: 那就别看。
2: 你啥意思你？我说你这人是不是怎么瞅我都不顺眼啊？那李如雪，那成天跟你散不打眼的，你替他们卖命都不给你个好脸色看，啊？你还天天跟着后屁股乱转的，那怎么到我这就这样了呢？我告诉你，就你这样的，你死都不知道怎么死的。
4: 这叫士为知己者死，我愿意，你管不着。
2: 你这叫犯贱。
4: 童小凤，你个女孩，能不能不把脏话放嘴边上？你还老埋汰大老爷们儿，你有意思吗你？
2: 陆英豪。你别以为这世界上就你一个男人了，离开你还活不了了。
4: 哎，那行，今儿我还就要看看这虎头山的小郡主到底说话算不算数。哎，有本事咱就拿出点骨气来。
2: 我可真走，你可别后悔啊。
4: 好走不送。
2: 我好心帮你，你就这么对我是吧？
4: 用不着。
2: 不知好歹。哼，我真不管你，我看你自己怎么蹦的。
9: 究竟五脏健康操有着怎样的魔力，让全国各地的人纷纷加入练习？本期节目特邀副主任中医师张斌老师，带您一起学习流传千百年的五脏健康操，感受五脏健康操的独特魅力。
10: 那么一整套的五脏健康操具体的要领是什么？节奏如何掌握？那么都在视频教学里，扫码就能免费领取。
11: 那么如果您也想学习五脏健康操，赶快扫描屏幕二维码，免费领取全套的视频教程。
10: 咱们就练习肝脏健康操，顶天立地。我们首先保持自然站立，双脚分开，与肩同宽。